0: Ade biara wo tro se Awurade odi ase ne nsane emre mu ate.
1: Amen.
0: Ni pe biara bibi hia na o tro afori bu chee ne so Awurade ma ne mre mu ate. Ya kan enya gudie ne ya kan. O bompa ye bi wo sasa for Awurade.
1: Asa
0: for Awurade. Jina ene de me mpa ye boy so.
2: Ene de ye mpa ye boy
0: so. Ene de ye mpa ye boy so.
2: Ene de ye mpa ye boy so.
0: Ya de ya kra e sha won sa.
2: Ya de ya kra.
0: Ya de ho hom sha won sa.
2: Ya de ho
0: sha. Ya de ni pe dia sha won sa.
2: Pe dia sha.
0: Ya de biara da.
2: Ye dia.
0: Ye di ada so.
2: Ye di ada so.
0: Ade biara.
2: Ade biara.
0: Ebata me ho no.
2: Ebata me ho.
0: Me de sha won sa.